0: naye era ne tukikkaanya ne nkutegeeza nti ekituufu kiri nti obuvunaanyizibwa bungi bunene naye nakugamba nti ndi ready okuba nga mpeereza essaza lyange obuvunaanyizibwa ne mbukkiriza bwawukana mu kkondo obuvunaanyizibwa bwe nalimu nga bunnamawulire owa ttiimu kubanga otunuulira emirimu gye gyatandikira gyonna okubeera mu recruitment okulaba baani abagenda okuba nga bayambako ttiimu okutambula okuviira ddala ku sayidi y'abatendesi genda ku ttiimu yennyini so obuvunaanyizibwa bunene ate woomala okugipanga n'ogiteekawo n'okugimanaginga okulaba ng'esobola okutambula okutuukiriza ekiruubirwa kye tuba twatandika nakyo tulina okusoomoozebwa nti twagenda okuyingira mu buvunaanyizibwa buno particularly nze okubeera manager nga sizoni eziyise ebbiri ttiimu tevudde mu kibinja kyokka nga challenge eyinza okugyawo nti bamanaje ababaddewo sizoni bbiri nga ttiimu teva mu kibinja babadde basajja era obadde ng'obiwulira abantu nga bakozesa ng'olupimo oba ogezaako okulaga nti naye gomba ku luno enesobola olaba abasajja babadde balemerwa okuba nga ttiimu teva mu kibinja omukyala anaasobola okuba nga akikola so ezimu ku comments ezo by the way zongedde okuba nga zimpushinga okugamba balina ate okulaba nti naffe abakyala tusobola era omulimu gusobola okuba nga gugguka bulungi ngawadde ng'obuvunaanyizibwa bubadde bunene era bukyali bunene naye nabukkiriza kitandikiraku gwe ng'omuntu nabukkiriza ne ngamba nti nsobola okubutuukiriza era nsobola okuba nga mpeereza essaza lyange era nebaza katonda so far so good wetuli sigamba nti tutuuse tumazeeyo nedda naye waakiriko era olaba nga olugendo lwe tutambula lukuwa essuubi nti lusobola okugguka ne lutuuka ati wetulwetamu okuba nga lutuuka
1: okusoomoozebwa ki lwesi tekwosanze nga manaje omukazi oba oli awo asoose
0: ekyo kyokka ekyokuba nti abantu oli asobola n'okuyimirira mu maaso n'agamba naddala abamu be tubadde tukyagiraako ndooza abamu wetunaaba tunyumyamu nsobola n'obakugamba nga tuli off air oli ng'asobola okugamba gomba nawe obuzibu nti manaja gw'oli mukazi ngaoli asobola okukigamba nga kikozesa nga kugamba kya kuteeka wansi kulaga nti gomba sisuubira nti erina kyeyinza okola kuba gwe manaja oli mukazi oba oli mukazi kino ndowooza nti totwekeddwa kubanga okikola oba tojja kukisobola embeera eyo ey'okwagala okunafuya jasirwa butonde naye njagala okukozesa radio ennene radio buddu okutegeeza abantu bonna nti okubeera omukazi sibuteesobola era abakyala bannaye tubawa omukisa tuli bantu ababeera committed ate nga tuli babuvunaanyizibwa ekituufu kiri nti wali muntu gwe babuvunaanyizibwa nga talina buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa tubulina tuli bakulembeze balungi ate nga n'omupiira tugutegeera nze ndowooza nti just ebimu abantu babyogera obaolyawo tebannalaba bwe batandika okulaba ate obaolyawo statement ne zitandika okukyuka naye ebyonna tebirina kubanga bitujja ku mulamwa nasigala ndi focus ng'omukyala ate era ne mmanya nti eyinza okuba nga gwe mukisa katonda gwaleese ku sayidi ya gomba okuba nti manaja ndi mukyala naye ng'ate emirimu gisobola okutambula
1: omanyi okulembera abasajja be basinga nadda ku lukiiko then n'abasambi ekintu ekyo tekikusumbuyeemukko naddala gwe nga manaja kubanga waliwo akaseera bwe katuuka mu butuufu ndooza ng'otendewaliddwa n'ogamba obankite
0: nedda abantu benkulembera ekituufu gwe okimanye nti ebiseera ebisinga nze mpangaagira mu mupiira so olulimi olw'abantu benkulembera ndumanyi era we tubanga lwe tulina okukozesa mu kaseera akamu oba wano ne wali tulukozesa okusobola okuwuliziganya so tuwuliziganya twetegeera ate abantu benkulembera ekituufu kiri nti balina empisa ng'era nange bwondaba nti olabira ku nze nobaza kyekiri emabega bantu ki betwateekamu obwesige okuba nga tukola nabo so okuwuliziganya okokubawo respect bagimpa ate nga n'okusaaga kwega tuli bamukwano wiye family gomba lions abali ku goola emu eyokakasa nti tiimu yaffe ku mulundi guno tugiteeka weeteekeddwa okuba nga ebeera tuve mu nnaku gye tubaddemu emyaka ebiri siise nga tiimu ereberwa n'okuva mu kibinja
1: omanyi oba oli awo bwe twali mu bibinja wano